Kalih kula Pendeta Yanu Widyo Pramono saestu raos bingah ing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pengayem ing manah YKB GKI Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku Renungan Wasiat kanthi asesirah kawiwitan saking ingkang alit. Dasaring sabdo kapetik saking Injil Lukas bab 13 ayat 18, 19 saha 21 ingkang mekaten pangandikanipun. Gusti Yesus banjur ngendika, kratone Allah iku upamane apa lan kena dak upamaake apa? Iku kena diupamaake wiji sawi kang kajupuk lan kasebar dening wong ana ing pakebonane. Banjur tukul lan dadi uwit nganti manuk-manuk ing awang-awang padha nusuh ana ing pang-pange. Iku upamane kaya dene ragi kang dijupuk dening wong wadon lan dicaropake ing glepung trigu telung taker nganti kemrasukan kabeh. Para kinasih, ing wiwitaning abad setunggal tiang Kristen namung kelompok alit ingkang boten gadahi margi dateng panguwaos rikala semanten. Malah tiang Kristen ngalami aniaya ingkang awrat. Ananging Konstantinus Agung Kaisar Romawi ing taun 300-an netepaken agami Kristen dados agami nagari ing saindenging tlatah kekaisaran Romawi. Pitakenipun kok saged mekaten? Sinaosa cacahipun tiang Kristen dereng kathah utawi ageng, sajakipun tiang Kristen rikala semanten sampun saged ngetingalaken pengaruh utawi dampak nyoto ing gesanging masyarakat. Gambaran menika ugi ingkang dipun kersakaken dening Gusti Yesus lumantar pasemon bab wiji sesawi saha ragi. Wiji sesawi saged tukul dados uwit ingkang inggilipun ngantos kalih dumugi 3 meter. Uwit menika asring dipun rubung dening manuk, dening peksi karana wohipun saestu dipun remeni dening peksi-peksi menika. Rikala semanten uwit ageng asring dipun dadosaken simbol saking kraton ingkang ageng. Bangsa-bangsa ingkang takluk supados pikantuk pengayoman ing kraton ingkang ageng menika kaupamekaken manuk utawi peksi ingkang ngayom wonten ing pangpanging uwit menika. Lumantar pasemon menika Gusti Yesus paring piwucal bab kratoning Allah ingkang badhe ngayomi sekathahing umat manungsa. Sinaosa mekaten para kinasih, pakaryanipun kratoning Allah kados dene ragi ing wiwitan alit sekedhik sanget kepara boten ketingal makarya kanthi seben ananging dampak utawi pituwasipun saestu ageng. Ragi ingkang sekedhik mboten ketingal nanging merasuki jladrenan. Saben tiyang ingkang pitados saged mujudaken kratoning Allah kados dene wiji sesawi saha ragi. Ateges nggadahi daya ingkang dados dampak nyoto ing gesang menika. Alito kados menapa diri kita sedaya perkawis ingkang kita tindakaken kanthi kebaking sih saha pambangun turut dhateng Gusti mesti ndatengaken kesaenan lan dados berkah. Cekap semanten pangayoming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun, sumangga dipun subscribe, dipun like saha dipun share kasebarno dhateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.